kidogo asubuhi kachai muogo sabona ma kunjani aibo ai kidogo sabona ma kunjani